Jan Ove Ottesen sang om Marlene, og den kom fordi han har bursdagen sin I dag, født på dagens dato 27. august 1975. Gratulerer med dagen!

0: Fredrik Mathiesen.
1: Og det store spørsmålet når du setter rundt lunsjbordet med kollegaene dine om et par timer.
2: Hva har du i matpakka?
1: Dersom du ikke går for varme mat fra den fancy kantine på den snobbete jobben din.
2: Oddsen er relativt lav for at i hvert fall en av dere pakker en sandwich ut av matpapiret.
1: Hvor kommer den egentlig fra? Bortsett fra matpakka di, selvfølgelig.
2: Det skal mathistoriker Kristoffer Sjuve fortelle deg om i dag.

0: se på TV.
1: Ja, ja, ja. Nei, de vant i går.
0: Er det
1: ja, ja, ja. Ja, var i går kveld. Ja,
0: gratulerer, Viking.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Gratulerer til vår kjære kollega, Kristoffer Løkberg, som ja. Er seriemester med Viking, jobber her i NRK, og også, jeg tror han har en stilling i Viking, så han er liksom en del av, ja, så vi kan ta litt æren her nå, oss som kjenner løken.
1: Okay, ok, ja, men da kan vi si det. Men altså, det er jo det som er så fascinerende, er jo at når fotballag gjør det bra, så blir fotballspillerne veldig interessant,
0: ja, da.
1: Og da blir de portrettert både her og der. Mm. Både Glimt ligger jo mitt hjerte nært.
0: Og mitt.
1: Det er jo, ja, å ja, det er godt å høre. Og jeg måtte selvfølgelig lese intervjuet med kaptein Patrick Berg hos VG her forleden.
0: Han er fin.
1: Ja, han virker som en utrolig bra fyr.
0: Han Patrick.
1: Ja, han Patrick. Det var veldig mye interessant der, men jeg hang meg opp i det her korte sammendraget, du vet, det ligger øverst i alle artiklene nå.
0: Ja, sånn, sånn fem kjappe.
1: Ja, sånn KI-sammendrag på en måte ofte, okay. Med kort versjon av saker, ja. Og der sto det, Patrick har sære hobbyer. Sette, ja vel, hva er det slags sære hobbyer han holder på?
0: Han reiser verden rundt og sparker en ball.
1: Ja, ja. Nei, han holder på med boksing. Er det så sært da? Og fotografering, det tenkte jeg heller kanskje ikke var så veldig seriøst.
0: Fotografering er ikke så, det er ikke en sær hobby.
1: Men så kom det. Jojo.
0: Ja, det er sær.
1: Husker du jojo fra du var liten?
0: Jeg husker det var en voldsom interesse rundt jojo i 1990, kan det ha vært 93. Noe sånt, da var det jojo-konkurranse på Øvrebyen senter i Mandal.
1: Såpass, ja.
0: Ja, ja, alle hadde forskjellige jojo.
1: Man skulle gjøre det forskjellige triksene, ja.
0: Ja, ja, kunne jobbe rundt. Kan du vuggen, kan du vuggen?
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Og sånn markkryper greier også.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Har jojo med dårlig spinn, det var jo alltid,
1: ja, ja, ja, sant.
0: Var alltid litt trist.
1: Ja, jeg synes det her var veldig interessant, fordi er det sært å ha foto som hobby? Jeg synes jo ikke det. Og heller ikke det å drive med trening, det er jo bare helt vanlig. Jeg har så vidt tenkt på, hva er det du bruker tida di på, Elin, da?
0: Ja.
1: Ja, jeg spiller jo korps. Men jeg vet jo at noen vil jo absolutt tenke at det er litt grann sært. Eller kanskje til og med veldig sært. Selv om vi er korpsfolk, vi vet jo hvor godt det her er for folkehelsa.
0: Og det er jo noen 100 000 som er i korps i Norge.
1: Ja, det er masse.
0: Så det er jo ikke helt stang ut.
1: Nei, men det har jo på en måte, det er noen en gang funnet ut, det der er sært. Og så har det på en måte vært noen av de som har vært meningsbærende, så har det blitt sånn. Ja. Men altså, jeg tenkte vi kunne snakke litt om hobbyer i dag.
0: Mm.
1: Det er høst, for mange så det her en gullsesong av året for å starte med noe nytt.
0: Ja.
1: Du er jo flink med sånt, det vil si du slutter jo mest med ting.
0: Jeg slutter mest med ting.
1: Men jeg kjenner at jeg kan trenge å bli inspirert til noe nytt å fylle ettermiddag og kvelder med. Ja. Sånn i tillegg til det jeg allerede holdt på med, for det er jo alltid tid til å få dilla på noe nytt.
0: Altid tid til en ny hobby.
1: Ja. Jeg gidder ikke å slite meg ut. Jeg kan godt bruke litt konsentrasjon. Det kan gå bra,
0: ja.
1: Ja, men jeg blir ikke å begynne med boksing.
0: Nei, så du blir ikke med i min. Jeg har jo startet en spaserklubb.
1: Ja, ja.
0: Det gidder du ikke.
1: Nei,
0: spaserforening.
1: Ja, jo, spasering høres jo veldig trivelig ut da.
0: Ja.
1: Ja, ja, kanskje det. Kanskje jeg skal bli med på det.
0: Ok.
1: Ja. Andre tips. Hva er din hobby? Synes du den er sær, eller er den bare helt vanlig? Meld oss, finn oss i appen NRK Radio, eller i en nettleser hvis du finner radioen vår der.
0: Ja. Da skal jeg sende inn at jeg har tenkt å begynne å spille piano. Jeg har litt lyst til å prøve å lære meg å spille piano omsider.
1: Ja.
0: Og så har jeg jo den der slutt å se på TV-klubben, men der tror jeg ikke at det er så veldig mange kanskje som hiver seg på.
1: Du når oss om du vil også selvfølgelig på e-post landkrøllalfa.nrk.no.

0: Violet Road sin siste radiolåt, A Piece of Paradise, var det du fikk her I landsmøtet.
1: Så rart at jeg lagde en sang om Sørlandet, de som fra...
0: de som fra nord.
1: Fra Kåfjord, det ikke det da?
0: Jo, noe sant, ja.
1: Rundberg. Vi snakker om hobby I landsmøte I dag.
0: Ja.
1: Fordi Patrick Berg driver med...
0: Sære ting som boxing og foto. Oi, oi, oi.
1: Og Rolf sier det særeste Patrick Berg driver med å samle på Pokémon-kort.
0: Det har du rett I.
1: Gjør han det, jo?
0: Ja. Ja, og det sånne...
1: Han har type... mange jern I illen.
0: Ja da. Da titter med flere ting der. Jeg sier Morten Johanske, tips til ny hobby. Disc golfing.
1: Ja!
0: Er en fantastisk måte å møte nye mennesker, få fresk luft og trening. Selv får jeg en helt fantastisk avkobling fra hverdagen når jeg kaster.
1: Har du prøvd det?
0: Jeg har ikke prøvd det. Men jeg har observert flere sånne korger, eller ikke, sånn som man kaster ting I.
1: Jo, jeg ville sagt at det en korg.
0: Eller en kurv, eller... Ja, korg jo kurv da på dialekt, men ja.
1: Ja, jeg tror kanskje det heter det. Det jo sånne stativer kanskje med ofte med litt kjetting oppi.
0: Ja.
1: Og så ser ut som et stort vinglas av metall.
0: Ja, det kan du jo si.
1: Og så skal du på en måte treffe inn over stettet.
0: Ja.
1: Det jeg har tenkt på at jeg skulle gjort det, men jeg så fryktelig dårlig til å kaste frisbee.
0: Ja.
1: Og så det ofte litt problem med frisbeegolf, at det ofte folk som kjempegode som inviterer deg med. Vil du være med og spille?
0: Ja. Så du blir liksom demotivert før du har skjønt greia?
1: Ja, men det bare det jo pinlig. Jeg bør bare hive meg rundt og gjøre det. Øystein sier en hobby som kanskje ikke helt for deg, Eileen, I og med at yrket ditt å jobbe med radio.
0: Ja.
1: Men han sier radioamatør. Det en fantastisk hobby. Knytter kontakter verden over via radiobølger. Jeg har praktisert hobbyen I snart 36 år. Har hatt kontakt med alle land I verden. Det godt da.
0: Og såpass, ja. Ja, for det ser jeg for, da har du sikkert en bok du skriver ned, og så har, kan du krysse for alt du klarer å komme over.
1: Ja, også,
0: det jo kjempeartig.
1: Hvordan det man går frem? Man sitter da og sender bare ut...
0: Hei.
1: Hallo.
0: Nei, jeg vet faktisk...
1: Tuvalu calling, this is Norway speaking. Sven here.
0: Ja, kanskje det noen spesielle frekvenser man bruker å koble seg inn på, og så der vet du, der det andre som har lyst til å treffe.
1: Ja.
0: Jeg vet faktisk ikke.
1: Nei, men da kanskje dette din nye favorittobby.
0: Kanskje det.
1: Får du en sånn svær antenne ut av soverommet, så kan du sitte hjemme og...
0: Så de blokker bare, hallo.
1: Sende.
0: Er det ikke L8PV, var det ikke det han brukte godeste? Vesenlønda.
1: Godeste,
0: ja. Så han tror nærligere skriver, hallo, de her bruslogo-jojoene, de var jo en ting som du holdt. Åja, det var det jeg også tenkte på. Det. Du måtte ha alle variantene.
1: Ja.
0: Gode minner, helt enig.
1: Sprite var best.
0: Åja, jeg likte
1: Fanta. Det var noe med det. Ja, men Sprite var best.
0: Åja, ok.
1: Men Mandalsmester I jojo, han hadde Sprite jojo.
0: Jeg skjønner.
1: Han var jo slålig, eller?
0: Åja. Jonas Alaska tar oss videre. Dette kjøret hjem.

0: Sunbird, var det Is This What Love Is.
1: Jeg har en sånn liste med ting jeg har lyst til å se, ja, og høre og sjekke ut, og ja, dette bandet det har kommet nå inn på min liste over ting jeg har lyst til å se i levende liv. Jeg har lyst til å se det på konsert, for eksempel. Jeg ser at de skal spille i Haugesund 21. august. Det har vært.
0: Det har vært direkte uke.
1: Nei.
0: Nei, det ble litt
1: vanskelig. Ikke du har, er den ferdig, den tidsmaskinen som du har jobbet
0: med? Ja, den er laget, vet du hva? Havnet helt feil vei.
1: Å nei!
0: Ja, så nei, den må vi ta en annen gang. Hei, landsmøte. Hobbyen min er trehjulsykling, og jeg er 62. Sykkelen er et aktivitetshjelpemiddel fra NAV, en her spesifisert det også. Asub Tief. T-Fly, eller T-Fly 26 med elmotor. Fikk den 20. mai, og siden da så har jeg syklet 1350 kilometer. Elsker den, skriver han Dagfinn.
1: Fantastisk.
0: Ja, det hørtes jo helt fantastisk ut. Så godt å komme seg ut da. Fart rundt.
1: Jeg nærmer meg jo 9999 på min elsykkel.
0: Ja.
1: Veldig spent på om jeg da telleverket går ned til null.
0: Ja.
1: Eller om det er plass til en ettall på nye linje, så jeg da kommer opp på 10.000 blank.
0: Sånn, ja. Åh, spennende.
1: Dette får du vite mer om i landsmøtet om en måned eller to, kanskje.
0: Ok, ok. Vi skal ikke holde pusten, men vi venter likevel
1: med glede. Nei, ikke holde pusten i 400 kilometer fra meg.
0: Det er litt voldsomt.
1: Kan vi lenge til.
0: Ja. Synes jeg jo at gåturer, det kurerer all gruff.
1: Ja! Ja. Det er derfor jeg lagde den gåklubben min.
0: Nei, spaser...
1: Spaserforeningen.
0: Ja.
1: For jeg kunne bli litt sånn gretten på kveldene, så jeg må komme ut og få luft. Og så gjorde jeg det et par ganger, så merket at jeg ble aldri i dårligere humør av det. Ingvild sier, verdens beste hobby, Røde Kors hjelpekorps.
0: Ja, ja. Ja, og hjelp noen andre.
1: Det er veldig bra.
0: Ja, ære være alle dere som røkker ut når det trengs, altså.
1: Og så kan du jo, det ser jo deilig ut. Kan, altså, de er jo ofte i påskefjellet.
0: For eksempel.
1: Så kan du kanskje få deg en fin, på en måte sånn arbeidspåske.
0: Ja.
1: I solveggen
0: og bare ute. Ja.
1: Gjort litt skut og hjelpe folk.
0: Ja.
1: Veldig bra.
0: Ja, man må alltid se det positive i ting. Når Frode skriver, å, fridykking. Det er mulig han har sendt en annen melding.
1: Han har sendt en annen melding først.
0: Okay, ja.
1: Skal jeg ta den?
0: Ja, ta den du.
1: For han sier til slutt, å, fridykking, og da kan det være gøy å vite at rett først sendte han meldingen. Ja. Arbeide med skinn og lær, vesker, bag, etui, belter, lages gjennom vinteren, driver også med modellbygging, båter i tre, gitar og sang.
0: Wow. Ok.
1: Så Frode, det er en aktiv type.
0: Ja, ja. Mm.
1: Er det noe som frister? Du er jo litt på jakt etter en ny hobby.
0: Egentlig alt det der synes jeg er veldig fint. Meld oss i appen NRK Radio. Nå er det Enigma frem til vi får en oppdatering fra nyheten.

0: Det var Ailey det sesong Du har stil Brave, står det i parentes her. Mm-hmm. Da ser jeg for meg at det er det som er oversettelsen og betydningen der.
1: Du tror det?
0: Jeg tror det.
1: Det er bare vilde spekulasjoner, men jeg lar det gå.
0: Det
1: er greit, det. Vi spiller en liten konkurranse som heter Gjett søvngjengeren, Elin.
0: Ja.
1: Vi pleier ofte å ha en såkalt kjenning her, men jeg merker at jeg blir så slitt, jeg blir så trøtt av det.
0: Ja, ja. Det er kanskje greit å...
1: Det er så mye jesping.
0: Ja, jeg fikk jo et skikkelig, du sa, lite løvbrøl i start.
1: Ja.
0: Uten lyd da.
1: Ja, men det var veldig søtt, for jeg kunne se hva du hadde spist i frokost. Ja.
0: Der var det knekkebrød og yoghurt, ja. Langt ned i magen.
1: Oi, det var vasa havre i dag. Men Gjett søvngjengeren, det er en utrolig enkel og grei konkurranse. Har du nettopp skrudd på, så skal du nå få høre et lydklipp av en svært trøtt person, og din oppgave der ute er å prøve å identifisere hvem det er som er sliten.
2: Og jeg har hatt mye vondt i maven, og heldigvis slutt på å kaste opp da. Jeg har jobbet med kollegaer som har kastet opp og gått ut igjen og tatt salt opp på scenen. Det er ikke spesielt gøy.
0: Nei.
1: Ja, det er jo da... Det er jo da altså en skuespiller her
0: ja.
1: Som prater. Så det kan jo være viktig informasjon her. Snakk om å være nervøs før man skal på jobb som skuespiller.
0: Ja, det er det, ja, nettopp, ja. Ja, ja, ja. Altså, vi har jo fått inn høyevis av forslag,
1: ja,
0: de aller fleste. Kanskje til og med 99% er helt enige.
1: Mm.
0: Men jeg har sett et par som jeg lurer på, altså, som ikke er enige med resten.
1: Ja.
0: Pia Kjelta,
1: det er kjempeforslag.
0: Ja, ja.
1: Det er nesten riktig.
0: Ok, Mia Gunnarsen.
1: Mia Gunnarsen? Mm. Ja, da, det er jo nesten riktig,
0: ja,
1: men også, det er jo feil.
0: Ja, og så er jeg som er litt usikker på Amalie Snøløs?
1: Ja. Ja, det kan jo være nesten riktig, men det er jo da jo feil.
0: Okay.
1: For riktig svar, som veldig mange av dere har klart, er Janne Formo.
0: Det var jo Janne Formo.
1: Ja, og jeg sa jo det at det var en tidligere barnestjerne, nå høyt aktet skuespiller, podcaster, kjendis.
0: Ja, si. Absolutt.
1: Og Ronja Langen Vestlig har svart: dette er Janne Formo. Jeg elsker henne som barn i Kaptein Sabeltann. Gratulerer, Ronja. Det var helt riktig. Du har lagt med adresse og greier, så da blir det sendt en veskebærer til deg i posten i løpet av noen dager.
0: Ja.
1: Og hvis du har vår veskebærer fra før, så må du ta kontakt kjapt, for da kan du få noe annet, for eksempel plekter, refleks eller noe sånt.
0: Du er røs. Ja, ja. Send oss eventuelt en ny melding hvis, hva det var hun heter også?
1: Hun Ronja.
0: Ronja, ja. Ronja, hvis du nå skulle tilfeldigvis ha den veskebæren vår. Koppen altså.
1: Ja, det er en kopp, ja.
0: Ja. Mm. Ok. Lille Cæsar tar vi nå.
1: Herlig.
0: Elsker deg. Herlig.

0: Alex Warren og Ordinary i ettermiddagen i Buskerud. Buskerud som har mange dialekter, og det vi stolt av. Vi digger dialekter, vi. Den fineste dialekten, det jo Eiker-dialekten.
1: Nei, ja. Men det jo veldig, veldig lov å være patriot.
0: Mm-hmm.
1: Altså, selv så har jeg jo Drammens-dialekten, og jeg jo glad i den, men jeg synes ikke det den fineste dialekten. Det kan jeg jo ikke si. Men...
0: Skal du være med på kino?
1: Ja, det det. Jeg kan jo gi deg et eksempel. Ja. Etterpå skal jeg mevle småpølser som jeg kjøpte på butikken nede i gata og bærte dem i en plastpåse hjem til meg. Etterpå skal jeg bla mellom avisa.
0: Bla mellom avisa,
1: ja. Eller, ja. Ikke sant? Vi er jo der.
0: Ja.
1: Ja, det mellom, og det ikke gjennom.
0: Nei.
1: Det irriterer jo mange mennesker i grønn, vet du, og det kan jeg jo forstå. For det blir jo grammatisk helt feil, men det er dialekten.
0: Ja, og den ligner jo mye på Eiker-dialekten, så klart. De ja, ja. Er jo i slekt absolutt. De to der. Og se på den t-skjorta mi, Caroline. Vet du hva den er?
1: Ja, altså hvit, eller?
0: Den er speller ny.
1: Ja. Ikke splitter ny, men speller ny.
0: Speller ny er den, vet du.
1: Ja.
0: Ja, og vet du hvor jeg satt den på morgenen i dag?
1: Nei.
0: På trammen.
1: Ja, men på trammen, ja.
0: Mm.
1: Men det skjønner jeg. Og for deg, men hva trammen for deg? Er det trappa?
0: Ja, det trappa, ja.
1: Ja, ute. Du skjønner at trammen noe annet. Altså, trammen for meg, det et sånt, litt sånn en stålinnretning med noe høl i, som som en slags avsats. Det trammen.
0: Å, ja.
1: Ikke trappa.
0: Nei.
1: Nei.
0: Ikke sant?
1: Så du sikker på at du har forstått det riktig?
0: Ja. Jeg sikker. Men du, jeg tenkte at vi skal by på et Numedals-dialektord i dag i konkurransen. Og ordet som du skal fortelle oss hva betyr, det tunnveng. Tunnveng, hva betyr det? Hvis du vet det, så sender du svaret i appen NRK Radio.

0: Tobias Stein, Heim til Stovo. Han synger jo på fin dialekt, den godeste Tobias Stein, som kommer fra Stord I Vestland fylke. Og dagens konkurranse her hos oss, det nemlig et nytt dialektord.
1: Ja, det det. Og jeg tenkte jeg bare skulle lese en melding her fra Gro.
0: Ja.
1: Fordi at vi snakket jo, ikke sant, om dialekter fra Nedre Buskerud, som var altså blant annet din dialekt, Nedre Eiker. I dialekten, og min som drammesdialekten, og da eller dialekta, og da sier Gro her, jeg hører dere snakker om dialekter, jeg synes ikke ordet nerra for det så pent drammesdialektord. Og jeg er jo enig med deg, Gro, selv om jeg kommer fra Drammen, så jo ikke nerra for en veldig, veldig pent, men nerra for det. Det liksom alt som nerra for Drammen, ikke sant, så har du det der, så om du nerra for det, så du på Tofte, eller så du på Hyggen, eller så videre, det liksom nerra for det.
0: Vet du hva innenfor det?
1: Innenfor det, det vel kanskje Modum, eller?
0: Nei, innenfor, da har du vært I Oslo.
1: Ja, det har du selvsagt.
0: Jeg har vært I Oslo, vet du.
1: Det stemmer det.
0: Innenfor en tur.
1: Ja, innenfor, ja.
0: Men det mange som mener at dialekten vår, da, Drammen Eiker, ikke så fin. Men det lever vi helt godt med. Dagens dialektord, som vi skal prøve å lære oss, det kommer fra Nommedal, og der har de mye bra ord, vet du. Blant annet tunnveng. Tunnveng. Hva betyr det?
1: Nei, det vet jeg ikke. Rett og slett. Jeg helt svarskyldig. Men jeg synes det artig hvis vi kan prøve å gjette på det, så skal vi snakke med en dame litt senere som samler på dialektord fra Nummedal.
0: Ja, flere tusen ord har jeg fått samlet, og for det så har jeg faktisk vinnit en pris. Gunnil heter hun, en bra dame, opprinnelig fra Uvdal, og med oss litt senere I sendingen. Nå blir det Bruno Mars og David Guetta her I P1.

0: Bruno Mars og David Guetta, en fransk DJ, så vidt jeg vet, med Versace on the floor. Nå, Kenny Loggins, Loggins? Ikke så lett å si at
1: det ikke helt det. Nei, det jo ikke det, men det, jeg synes du klarer deg bra, ja.
0: Footloose?
1: Ja, vi kjører på med den.

0: La meg gå med Rakel.
1: Fin sang. Vi skal til en kar her som vel startet som et TikTok-fenomen, gjorde han ikke det? Jeg tror...
0: Ja, gjorde ikke alle det om dagen?
1: Jo, de gjør jo det. Vi snakker om Benson Boone.

0: Benson Boone og Mystical Magical.
1: Tom Erik, han på hytta ved Soløyvannet, like utenfor Bodø, og han sier at det toppvær med klink stille og 20 grader. Bålkos bare best.
2: Hurra! Og Hans Espen, han skriver at det fisketilværelsen han lever på hytta, men fisken så snill. Den biter ikke.
1: Så bra.
2: Ja, det veldig fint. Hans Espen hilser til Gunnar, nabo, snekker og Hilde, og sier husk ta med mark. Og utover det, god helg fra kokken Hans.

takknemlighet for en fantastisk og inkluderende konge. Dette var fint skrevet, Per Einar. Og mange skriver også låtønsker. Jeg tenkte jeg skulle ta den her fra Gunn, da, som foreslår, kan vi høre på Sailin med Rod Stewart for seilerkongen vår? Og det synes jeg var en fin nikk, den retningen. Så da, Gunn, da blir det Rod Stewart. Takk for det ønsket inne i appen NRK Radio.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.